މުޅި ރާއްޖަކަށް 1.8 މިލިއަން ގަސް އިންދާފަވާކަމަށް މި ރަށުގައި ޤާއިމުކުރާ ނާސަރީތަކުން އުފައްދާ ގަސްތައް ކައިރި އެހެން ސަރަހައްތަކާއި ރަށަށް ފޮނުވައިގެން އިންދުމަވަނީ ހަމަޖެހިފަ 5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖަށް ނެތެމުންދާ އަދި ނުރައްކަލަށް ހުށެޅުފައިވާ ގަސްގަހާގެހި